0: Into
1: sota ndinda tupoka mankasitraka indrindra tompoko dia kopatana nao anareo any vato fotsy mosa izy bebe mandroso soa ia miraro soa indrindra tompoko sotra tompoko.

0: dia tanterao ny fifaliako mba hiraisanareo saina, miray fitiavana, miray fo, miray hevitra. Filipiana toko faharoa andiny faharoa.
1: FM 91.2 MHz.